0: estás vendo algo alterada. Por lo tanto, as candorcas quedan moito máis tempo polo sitio do que quedaría normalmente.
1: Unos consejos y hablamos de la actualidad del Concello de Oleiros.
2: Este verano, tu nuevo Opel te espera en Fiateira Motor. Solo hasta final de mes, liquidación de stock en unidades limitadas por cambio de temporada. Gama Opel Corsa, desde solo 99 euros al mes y con entrega inmediata. Fiateira Motor, concesionario oficial Opel en A Coruña, polígono da Grela.
3: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura federadas e non federadas puntuables para o campeonato galego e o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda, o 2 de agosto en Teixeiro. Agardamos de o domingo 2 de agosto en Teixeiro.
4: Recuerda, unas gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, no protegen tus ojos para observar el eclipse. Necesitas gafas específicas para observación solar, conformes con la norma ISO de calidad y seguridad. Infórmate en Ópticas Sánchez Rubal. Una recomendación de COPE y Ópticas Sánchez Rubal.
1: E falamos xa co alcalde de Oleiros, Ángel García Xone, para coñecer as últimas novas do Concello. Bo día, alcalde.
5: Que tal, bo día.
1: Non existen unhas inversións directas específicas para o municipio de Oleiros nos orzamentos xerais do Estado ou estar estas contras prorrogadas, mais o Concello aprobou unhas contas locais de 52,4 millóns de euros.
5: E, bueno, nos aprobamos os nosos orzamentos. Que sucede? Que os orzamentos de todos os concellos de España, diputacións, administracións públicas, se suministran de fondos do Estado. E que nos orzamentos do Estado, se se aprobaran, tendríamos moito máis ingresos, non? Máis obra pública. E todo parece indicar que España tamén afrontará o 2027 sin orzamentos do Estado, unha situación que se ven prolongando desde 2023 debido á incapacidade de todas as forzas políticas que están no Congreso para alcanzar acordos, non? Sería bo lembrarles a todos os deputados que temos no Congreso para que os eleximos, non? Porque as súas señorías, que se embolsan máis de 5.000 euros mensuais entre soldo e complementos, non están nas Cortes para xantaxear o Goberno, como fai o partido do traidor Puigdemont, non? Nin tampouco ocupan un escano para boicotear sistemáticamente calquera iniciativa, como fan os partidos nacionalistas, algúns deles a nivel de España, non? Que practican un patriotismo de difícil comprensión ata o punto de votar en contra da suba das pensións e de outras medidas destinadas a aliviar os incrementos de prezos, non? Está claro que a dereita rancia de Madrid, que non ten nada que ver co resto da dereita do Estado, en Cataluña tamén, nada lles importa o interés xeral de España, nin os problemas que temos milleiros de cidadáns. Todo vale, con tal de tumbar o actual goberno e ocupar a Moncloa. Pero sen orzamentos non vai haber fondos para a construcción de vivenda pública, nin para a sanidade, nin para a educación, nin para a investigación e ciencia, nin tampouco investimentos en novas obras públicas. Aquí na comarca da Coruña non imos ter ampliación da Ponte Pasaxe, é fundamental para mellorar o tráfico da comarca, nin tampouco o Vial de Azoito, nin a Glorieta e o túnel de Santa Cristina, nin a finalización da ampliación de Alfonso Molina, non? O actual descrédito da clase política se debe á corrupción endémica de PP e PSOE, pero tamén a uns dirigentes que pensan máis en sí mesmos e nos seus cálculos electorais que en atender e resolver os problemas diarios que hai na rúa, non? Por a Coruña temos 8 deputados no Congreso, 4 do PP, 2 do PSOE, 1 do BNG e 1 de Sumar. Pero a que se dedican? Que é o que fan? Cales son as súas demandas? De que forma nos representan? En Vigo, por certo, finalizaron a obra de ampliación de Ponte de Rande no 2017 con un nivel de tráfico moi inferior á da Ponte do Pasaxe. A mitad do que pasa polo Ponte do Pasaxe. Na Coruña seguimos á espera de que se contrate esta obra para que o proxecto... O proxecto está aprobado, por certo, desde o 23, sin que haya a vista ninguna solución.
1: E chamamento tamén por parte do Concello do Oleiros aos donos das fincas privadas da obriga de mantelas limpas e libres de maleza, co risco de ser amonestados.
5: E, bueno, a raíz do que está ocurrindo en España, desgraciadamente, non, os incendios que está habendo no noso país, aquí ahora todo o mundo se encendeu a chispa. Nos abrazan con correos electrónicos, con chamadas ao Concello. Todo o mundo quere que lle limpien a finca do lau. O Ayuntamiento non pode entrar nas fincas así, como cree a xente, non? Por tanto, eu que lle recordo a calquer veciño que teña a finca con maleza, principalmente en solo urbano, pegado ás casas, non? Que debe